0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Baixo Miño. Cadena Ser. Cuatro mil oyentes según la segunda ola del Estudio General de Medios. Ser Baixo Miño consolida su audiencia en la comarca del Baixo Miño. Ser Baixo Miño, líderes contigo.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Lúa chea. Tentei sementear erva un día calquera, e un meu amigo e veciño paroume. Non, home, non. Non o faga hoxe. Agarde a lúa. Referíase a lúa chea. Semella que o momento de sementar, cando menos a erva, é tres días antes do plenilunio, o mesmo que para fertilizar a terra ou recoller os froitos. Pola contra, non é de proveito podar ou regar cando a lúa está redonda. Por qué? Pola acción da gravidade da lúa sobre a terra, que influye na subida do zume das plantas. Ciencia, mitoloxía, eu, por aquelo de seguir os consellos dos que levan facéndolo por tradición dende sempre, sementei tres días antes da lúa redonda a tope.